0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te elangi le fitu talimatangi ni o tatu o lia mele nei aso mātango fia le alofa malanga leo le tua. Te wha talo wha tua le pa ia sau tua lasi o Samoa lo wha fong mani nei tula. Ta alo wha lava ma lo le saifua ma le langi maina. O si mai lo le wha fonga i telefoni o le asolua aso wha au kusa o luafe lusifuluono a le lima tolu tasi PIPMN i Aotearoa. O lo isa mo le vai aso nei ni so lo ia mai New Zealand, ngā lurue wha atasi ma wha masino, lo ia ma tumai ti a onga, o lo a ota wina i tū la fono po o lo a students o le atunu u, mo le wha malo si o to mai wha fau fau tua, advocacy skills i te tono wha masinonga. E tolu aso le nei a o onga, e wha atatau so le ngā tū la fono ma tū la fono mo a inga, family law, mai tau na i wha apitoa i le wha atinoino tū la fono ma le anganu o Samoa. Le whaalia le te ilangolango le Pacific Lawyers Association nea Elaine Ward, o le sanga whaalilei o le poto whaaloia, o le afa whaingo fiei o na maua e ainga maana la whanga le whaamsinonga tonu, i le atunuu a toa. Le whaalia le whaanga ule mali o le pale mia i saunuanga Winston Peters se whaatitau i le whaipule le vanga whaapuwhaia le Greens, ya Lawrence Su Nunn. Pei tai ele i esi whae unga pe o le AAVS mai lona tofi wha minista o le vai fafo. I se fi naunga bevele le pale mene le vese tua nai, na sauno ai wa wasa mana i o Peters i a Xu Nan, e to e fo ilo na tunu, go back to his country. O ia la fonga wo tupuele le fia fia tangata saina i New Zealand, fa apia ma tangata a lautele. Na sauno ai pale mia Christopher Luxon, wa wha amoe moe o le afita pa ima le afionga wa wasma nei o Winston Peters e so ala upule le neimu ta upu. E mana o le vaenga wha upuai le act, e tu uatu le malo si wha atu la fono e whai a onga, e ave e se tu mai ti a onga wha atupu wha lewe lave, mai tu tonu o potu a onga. O lea whai ngā wha avae fōu po le a new policy a le act, o lea wha atangai whai a onga, e tu ina atu te maiti wha atu po vivesi, i se no whaangai wha ia wha abitoa. Ma o le a pui pui a fōi ma whai a onga, mai se wha alawe lade po se wha alea ngai na o ni meo tō tino. Whai mele sui tau wā o le act ia Paul Henry, o le nei tō la fono, o le a umayeni le malo si anga, ma le polo a inga, power and order, i whai a onga, tu e wha atonu tonu e tu tonu o potu a onga. Mai te tau nei loe whai a onga, e amana ia la tau, mai au le tū la fono ia la tau. O le awha manino ele act, tu a oi lalo le vaenga iwa iwa, o le tū la fono a onga, po le Education and Training Act 2020, ia ilo ai whai a onga vaenga i whaatanga ma pui puia, pe a la tau ngā lulue ma le wha maoni. Mane tana whai u, Watu ina atu situ sitaru sanga asu i to olua le yuni la kapia sa mo le pale mia, le sunga la auri ala mali etoa le watea Schmidt. Ina ia teo teo ma auri fa ma folofola la belave ma fa fita auri, ua fi aile awa le atunu. O le kapteni o le manu sa mo ya teo McFarland, ma le faya onga ulu po le head coach ya te le malu tu si ato pisi, na fa alia le pale mia lo lapu po le ngatele. I se faa salanga mai le World Rugby, ai mai se wa au sia ele au le avanoa mo le ipo le lulangi le tau sanga fong. Na tu ina atu le tusi, ina ua maua ili ipoti se polo inga le World Rugby, e luisful fai tu la Italia tuai, ili faa i unga i faa umatia ele lango lango ili la kapi sa moa. Ai peitai, ulo o faa fitia ele World Rugby, se faa i unga faa pea. Na ta ua ili ipoti ele sa moa observer, Na whailua i sui o le World Rugby ma le pale mia le tae o le Sfrei le Taluai, a o le i whailua i maisi waenga o le Samoa Football Rugby Union. Samoa, telefona o le neyaso manu tele ina la inga i inga pula i Maria Makeli Tatuu, so i fua.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.